đúng không? Tiêu nè, đâu sử dụng nội dung. Ngô đừng cho chữ kinh. Ừ, biết đánh ư trời. Nhưng gì? Dạ, nữ khó nghe lắm. Kiểu thô hò bà. Hả? Chôn sử dụng à? Sợ, đại đô ngà môn thinh sinh. Châu ngồi, chỉ đông nghe bây giờ thó kiểu. Dùng yên chế đồ hoài á. Mấy chú cố đúng ý trời đi ai mình. Hả? Hô mô, công xin nó hò à. Ê xảy xa chế kỳ nữ bà mình ngó. Hả? Ê tù xá chính ngũ khoảng trò. Ê xảy trò hoàn nơi. Cô đó thó kiểu cái thói á. Hả? Cô xảy ra chiều hô hay hoài nụ. Cô gà, hòa lưu chạy ở tiên ôn đê. Chúng ăn tới nhà. Trường yên chế bốn cài chí phình. Ngươi quý phình. Ngươi á, ngươi quý phình. Yên chế khổng phình nơi rồi. Nâng á, nâng á mô phình. Chá yô ngươi xíu ế á. Thiên hoa ngươi phình màu. Sổ ngươi mô, mùi xuân phình. Khi mô nó quý phình. Thiếu, trời đi ai mệnh. Mày ngay bộ ngay quý phình. Ngay ngá mô phình. Ồ, nữ mô phình mê nè. Quân ai chí phình. Đông đầy chúa trại, bị lì hê. Hơ hơ, quân ai, sẽ như chí đoàn cái như chúa trại. Hả? Quân cái như bình an, nữ càng càng xếp. Ý sẽ xóa chế, đừng ngô kì hù nữ. Chà nông, hoàn rõ. Ý, xí rõ, xí xí rõ. Ý thầy thơ, yà đi thầy thơ. Chỉ mở nên là,中教啊，有爱的妇女，她靠这种拖拖扯扯，最有损对我的国泰。明年就来讲，我妇女在中国有关，个不爱行女，女干干涉，女当一大，混到不了，混到一呀呸，女女来做完了。我不敢你动，你小心，你打点，搞哪里了？左举听，小心听我，俺们这兵到地里，你得搞兵兵我，不敢就摆你走，来，来，北刀回啊，所以我们打呀，第二九中啊，崔永元的命，哼。小心打电话，人好了。大东呢，应定多事还朝应打会，内案情务病病要搞嘢啦，需要决定当下衙门。呢个面落嘅，过下楼出龙婆为孝。哎，连平大爷早办呢，去开水咯，东呢？空开左右，一来再，心那疼，第二来了，啥人呢？今天用国用我打，第二莫硬啊，佮他们来哟。随后，家在哪里？谁灭民罪？基贼何命？正是说来，大娘不被傲怒，大娘啊，你按照都是哪呀、啊？路滑到白路，弄干我一地一丝红啊，大娘啊！地陷性的做咩磨呢度啊？鸡磨咯，我话佢，从我一假顶阿公保我顶中字，嘿，总按公法，嗯，啲人够大退咯，明点啊嘛，招字我用动地颁布，啲人台。